0: بھائی ویر سنگھ لمے پیا پیا جڑے لفظ کہ سنے ہوئے کہندے بس گرو نانک دے بنن دی لوڑ ہے
1: بڑھ جا دوجے لفظ کہے در ملن دی لوڑ ہے در مل لے در مل لے در ملن دی لوڑ ہے او دے بنن دی لوڑ ہے
0: او لمے پیا پیا کہندا جی کی کراں میں تے مہمان ہی تھوڑے دنوں دا ہاں آکھو ساتھ میں میں تے مہمان ہی تھوڑے دنوں دا کی کراں بھائی ویر سنگھ جی کہندے بسترے دے اتے ہی من کر کے گرو نانک دی شرنی پہ جائے ہو سکے دھیان تر واہگرو واہگرو جپنا آرمب کر دے دھیان تر کے واہگرو واہگرو جپنا آرمب کر دے اگوں بھائی ویر سنگھ نے کیا
1: تیں کیڑا دکان تے جان تیں کیڑا کارخانے جان تیں کیڑا کام کر دے جان بسترے دے ہی نا اینوں نیگیٹو کیوں لینا پوزیٹو لے بیڈ تے ہی نا
0: اگلے لفظ کہے اک تے آکھیا وی گرو نانک دا بن جا ہو سکے گرو نانک دا دھیان کر لے بھائی گرو جپنا رمب کر دے تے اگلے لفظ کہے واہگرو جپن وچ دن رات جٹ جا آکھو ساتھ
1: جٹ جا کہڑے جانا کیوں جبی جا بس ٹٹ کے جبی
0: دھیان دھر کے گرو نانک
1: وہ بخشندے توں جدوں لمے پیا پیا واہگرو جپی جائے گا وہ بخشندے
0: کوئی پتا نہیں کوئی پتا نہیں آخر لے ویلے چند حاضری لائی تینوں بابے نانک دی گود وچ لے جاوے آکھو ستنام
1: چھڑ دے فکر چھڑ دے چنتا
0: واہگرو نام دی ارادنا رمب کر دے میری ایک گل دھیان نال سنو
1: روز منگو
0: سی پیارے میل جنا ملیا تیرا نام چیتا
1: دگیا پیا بندہ ٹٹھا پیا سب کچھ ولو چھڈیا پیا پاور ختم ایک ویکھو بخشیا آ گیا تے چک کے رکھ دتا آکھو ساتھ ہاں اودی جڑی اندر لی ڈگی پئی ساری کی چک کے رکھ دتا اینی لوڑ ہے رنگیاں دی سنگ
0: بالوں میں لگا جائے
1: تو کیڑا کارخانے جانا ہے تو کیڑا کتے جانا ہے
0: لما پیا ارادنا واہگرو شبد ہی گرو نانک دا دھیان تر کے جٹ جا دن رات واہگرو دی ارادنا رمب کر دے بابا نانک میر دے گھر وچ آ گئے تینوں ہو سکدا ہن وی اپنی گود وچ تینوں لے سکدے آکھو ستنام